Лиш, як це то жек, уще то так, як це то жек, уще то так, як це то жек, уще то так, як це то жек, уще то так, марже чвабило на посміх.